سبق اول اهم سرکیوں. گھر وزیر امیت شاہ نشیدار پدارتھن خلاف یکمشت تھی لڑن جو ڈنو سڈ چیو. نشیدار پدارتھ راشٹر سلامتی نوجوانن جے مستقبل جے لائے گھمبیر خطرو. اتر پردیش پولیس رام مندر چڑھاوے دھان میں گبن معاملے میں اٹھن شخصن کے کیو گرفتار. وانج ادیوگ وزیر پیوش گوئل کے لندن میں منتظم سالیانی یو کے انڈیا پرسکار میں. بھارت برٹن جے سمبندن کے بہتر بنانے میں غیر رواجی قیادت کرنے لائے سنمانت کیو. پردھان منتری نریندر مودی محرم تے حضرت امام حسین جے بلیدان کے یاد کیو. پردھان منتری نریندر مودی سبھانے کا 29 تاریخ تائیں سیشلز کے دورے تے رہندو. خبروں تفصیلوار ادھنا. گھر منتری امیت شاہ اج نشے کے خلاف لڑت لڑن یکمشت تھن جو سڈ ڈنو ہے. ان صاحب چھو تو نشےدار پدارتھن جو کاروبار ملک کے سلامتی سماجک انتظام آرتھک مفادن نوجوانن کے مستقبل لائے وڈو خطرو ہے. ان روحانی اگوانن نوجوانن ماتاؤں کے ان ابھیان میں ملی جلی حصہ وٹن کی اپیل کئی. نئی دہلی میں نارکو کوآرڈینیشن سینٹر